vade Vester Kitko lige faderen under par. Vel os angst ved min chematje med machete genavar. Jeg er til Flanse, jeg er til sæ, og der er Joseph Kony.

der sus et stort barn op hos dem i nazi brudruskår. Jeg tjede, I show, tango is another, yes.